0: မင်္ဂလာပါတောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်တက်ကြရ2026ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5650 ကနေတိုက်တော်လကောင် BCBG Facebook ဆာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တရားစခင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့ကိုမမောင်ညွန့်ညွန့်အေးနဲ့မြင့်မြင့်ဆွေတို့ရဲ့ချစ်ပါလေမမုံတန်းဆိုတဲ့သတင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျ
1: ချစ်ကြသူများအတွက
2: ်ကာယပဲနာပြပဲ
1: ချစ်ကြသူများအတွက်

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီအစဉ်ခံပါမယ်စစ်အာဏာရှင်ခန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံဝန်ကြီးတွေဘန်ကောက်မှာတွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ခန့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်ပေါင်းဆွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတချို့နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်ဒါဟာအပေခံဖြစ်နေတဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်အနေနဲ့တန်တမာရေးရာအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့ကြိုးပမ်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ဆိုင်ရာပြည်ပခါလေးလာရေးအဖွဲ့ ICG ရဲ့အာရှရေးရာအဆင့်မြင့်အကြံပေး Richard Horsey ကတော့အခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတင်မောင်ဆွေတက်ရောက်မှာကအလို့သဘောဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာအရေးပေါ်ထားရှိတဲ့အာဆီယံရဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားအကြောင်းထပ်သွားတာကိုပြသနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်မဖိတ်ဆိုတာနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးဖိတ်ကြားဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုမှအာမခံချက်မရှိဘူးလို့သူကထောက်ပြထားပါတယ်။အခုဘန်ကောက်ဆွေးနွေးပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်တုန်းကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လာအိုနိုင်ငံနိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်အပြီးမှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးရစ်ချတ်ဟော့ဆေးကတော့အဲ့ဒီအဆင့်ခီးစဉ်ဟာမြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အာဆီယံရဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာယက်တီချက်ပြက်ပြားသွားရခြင်းရဲ့အစပြုမှုလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းမြန်မာအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အလို့တဘောအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ရက်စွဲနယ်နေရာကိုအတိအကျထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုကတန်တမာရေးရာရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကိုတိုင်ကိုကြတက်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း AFP သတင်းဌာနကိုတီးကြအတည်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြင်သစ်သမ္မတကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဖမ်းဆီးအကြမ်းချခံနေရတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ပြင်သစ်သမ္မတEmmanuel Macron ကထမံတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ် Kim Arias Tan ပြည်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကပြပုတ်ခဲ့တဲ့စာမှာတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချက်ချင်းစီကံချက်မထားဘဲပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆရာနာတိမ်မှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြည်သစ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်ဒါဟာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတရဖြစ်မြောက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကြားမရေးဆောင်ရှောက်မှုရပိုင်ခွင့်သူတို့ရဲ့ရှင်နေတွေမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်အပါအဝင်အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကပြောပါတယ်။ဒီစာကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမာခရစ်စတီယန်လီချာဗီနဲ့လှည့်ဝတ်နေရာတစ်ခုမှာတွေ့ဆုံခြင်းလက်ခံရရှိခဲ့တာလို့ Kim Harris ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းသက်သေပြပေးဖို့စစ်အာဏာရှင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့ Proof of Life Campaign ကို Kim Harris ကဦးဆောင်ပြုလုပ်နေပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်

0: ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်နေအိမ်တအိမ်မှာပြောင်းရွှေ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေကြောင်းအခုအချိန်ထိခိုင်မာတဲ့တက်တေအထောက်အထားပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ပြည်ပကအထူးတမန်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်မပေးဘူးလို့ DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူများကို R2P ဖြင့်ကာကွယ်ပေးရန်နဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးဖို့တန်အမကြီးကတိုက်တွန်းတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် R2P အတကောင်းထဲဖော်မှုဟာကြာမြင့်စွာနှောင့်နှေးနေပြီဖြစ်လို့အခုချိန်ဟာနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့တန်အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောဆိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့အကွာအကွယ်ပေးရန်တာဝန်ရှိမှု R2P ဆိုင်ရာမျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးမှာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအများအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာအမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အဓိကတာဝန်ဟာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာရှိပေမဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကပြက်ကွက်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းအနေနဲ့မျက်ကွယ်မပြုဘဲမဖြစ်မနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသားညွညွရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်ခံထားပြီးဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအပေါ်ကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဆရာနာရှင်တမနာမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားစွဲအရာရှိရဲ့ရှောက်ထားမှုအပေါ် ICC အနေနဲ့အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုထံလက်နက်ခဲရနဲ့လေရင်စီစီးဆင်းမှုတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ပဒင်းချင်းစာတန်းအခန်း9အောက်ကနေလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ချမှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗဲနိုင်ငံမဆိုးစေအုပ်စုနဲ့မစင်မချင်းဆက်ဆံတာနဲ့တွယ်ဝိုက်ပောင်းဝင်ပတ်သက်မှုတွေမလုပ်ကြဘူးနဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေကနာကြီးခါသီးစွာအမြဲမှတ်မိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတန်အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲဆိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအဆိုးရွားဆုံးလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဆိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတဲကတခုဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းစိုးရင်စရာသတင်းတွေကိုလက်ခံရရှိထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတက်ဖင်ဒူဂျာရစ်ကနယူးယောက်မြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထုတ်တွေကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအချင်းချုပ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကစပြီးဒေတာအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကြောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေး2000ကျော်နေရက်စွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ကနဦးစီရင်စရာတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမေလကစလို့အဲ့ဒီဒေတာကနေထွက်ပြေးသွားသူအယောက် 8000 လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပခဖြစ်တဲ့ဒေတာအတွင်းမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေရဖို့ကစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့မိဖက်တွေကပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကဲဖြတ်တုံ့ပြန်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းထပ်ပြောပါရစေ။အရသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အညီဘေးကင်းလုံခြုံပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအဟန့်တားမရှိရစေဖို့တဆိုင်သူအားလုံးကိုကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုခဲ့ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကူအညီလိုအပ်သူ16တန်းကျော်ရှိပြီးသူတို့တွေက 3.8 တန်းနီးပါးကတော့အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားသူတွေကအသက်တွေကိုကယ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေကအရင်းမြစ်တွေထက်ကျော်လွန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒူဂျာရက်ကဆက်ပြောပါတယ်အခုနှစ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာတန်း190အနက်ဒီနေ့အထိဒေါ်လာ389တန်းရထားပြီလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုတ်ထုတွေကိုဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆရာနာရှင်တမရရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုတ်ထုတွေကိုဖြိုဖျက်နေတယ်လို့ဆရာနာရှင်တမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဝန်ခံခဲ့ပြီးအချိုးအစားနဲ့ပုံတရံမမှန်တဲ့ရုတ်ထုတွေကိုဖြိုဖျက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်တမရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဆိုးကသူ့အသုံးပြုနေတဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုး Telegram အကောင့်ကနေရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာအချို့ဒေတာများမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုများကိုဖယ်ရှားနေသည်ဟုမီဒီယာတချို့တွင်ဖော်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အမှန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ရုတ်ထုအားလုံးကိုဖယ်ရှားနေခြင်းမဟုတ်ဘဲအချိုးအစားနှင့်ပုံတရံမမှန်ကန်သည့်ရုတ်ထုများကိုသာဥပဒေနှင့်အညီပြန်လည်စီစစ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2016ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်ကနေဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အထိမြို့နယ်ပေါင်း100ကျော်မှရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုတ်ထုတွေကိုစီစစ်ခဲ့တာမှာတချို့ရုတ်ထုတွေရဲ့အချိုးအစားပုံတရံနဲ့အမှုပညာဖော်ပြမှုဟာတမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့မလျော်ညီတဲ့အနေထားတွေ့ရှိရခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်တပ်အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုစာတင်ခန်းအတွင်းကနေဖယ်ရှားသလိုဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုတွေကိုလည်းဖယ်ရှားတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုတွေကိုဖြိုချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကမြန်မာတပ်မတော်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လူပုံလွာတွေကိုဖြိုချပြက်စီးနေသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇလလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေနဲ့ NLD ပါတီယုံတွေဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီး2026ခုနှစ်မှာအရင်ကထက်ပိုများလာကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာ AA ကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဆေးကုသနေတဲ့သတင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကညင်းဆိုပါတယ်အာရခတတော်ရဲ့စီဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆေးကုသနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာခါလီလာရာမန်ကညင်းဆန်လိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းစာတွေကရေးပါတယ်။အာရခတတော်ရဲ့စီဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်းသတင်းတွေထွက်ရှိနေမှုအပေါ်ဇူလိုင်လ5ရက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးရုံးမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာညင်းဆုလိုက်တာပါနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဒေါက်တာခါလီလာရာမန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှဘာအချက်အလက်မှမရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆီယနာရှင်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆီယနာရှင်တပ်လော်ဘီတွေကဝါဒဖြန့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာရှင်တပ်ဟာဇူလိုင်လ၁ရက်ကနေ၃ရက်နေ့အထိနေဆာမြို့တွေဖြစ်တဲ့မောင်တော်နဲ့ဘူးဒီတောင်မြို့နယ်တို့ကို၃ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကနေဆာဒေသမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့နေဆာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထပ်မံဝင်ရောက်လာနိုင်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လုံခြုံရေးအကြံပေးတွေကသတိဖိတားချတယ်လို့သတင်းစာတွေကရေးသားထားကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုရဲ့သမီးမတ်မိုးဆန်းစုကြည်ကိုဆီယနာရှင်ကထောင်ဒဏ်၅နှစ်ထတ်ချလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုရဲ့သမီးမတ်မိုးဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ရက်စေပေမဲ့ဆီယနာရှင်ကပြန်မလွတ်ပေးပဲဇလလ6ရက်မှာထပ်မံပြီးထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ NLD ပါတဝင်ဟောင်းအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ဗဟိုလူငယ်တောင်ကန်လဲဖြစ်တဲ့မတ်မိုးဆန်းစုကြည်ကိုကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံးကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52ကာဂျီနဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်တာလို့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မမိုးဆန်းစုကြည်ကိုစစ်တပ်က2021ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ကလေးကရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုကနေဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်905ကကြီးမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန် 18.1 တိုနဲ့ဆွဆွဲပြီး16နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်မှာရန်ကုန်အင်းစင်ထောင်ကနေတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရပါတယ်။လွေစေကနီ2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမတ်မိုးဆန်းစုကြည်ကိုတာယာဝတီမြို့နယ်ရတပ်ဖွဲ့မှုကိုတိုင်အချင်းထောင်ကနေကားနဲ့ခေါ်ထုတ်သွားပြီးစစ်ဆေးပြီးတဲ့အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအချင်းထောင်ကိုပြန်ပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအီရင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီတောရရှင်များခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးတောရရှင်များအတွက်တချင်းအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကြည်ကြည်သေးရဲ့အလွမ်းမင်းသမီးလေးလို့အမည်ရပါတယ်။နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ
1: ။ဘဝစသစရာဆိုသည်မြအလိုကြ

Triple FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလို့သူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွယ်လိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်သီးသလောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင
2: ်။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 0468-525-626 မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468-525-626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါတော့
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တန်းဖေလေးရဲ့ကြားလေးလေးဝေးမှာဆိုတယ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုပါဂျာမာယီယာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မျက်စိမသတင်းဌာနကရေးသားထားတဲ့ဂျာမာယီအရာတရားထိုင်မှုဘယ်အချိန်ကအသင့်လျော်ဆုံးလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားထိုင်ခြင်းအလေးအကျင့်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုကနေစတင်လာတာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှာတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကဂျာမာယီအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ကျင့်စဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်လာကြပါတယ်အဓိကဒီစိတ်ဂျာမာယီအတွက်ဖြည့်ဆည်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကာယောဂဘေးတွေပါတယ်ကြောင်းပြည်သူအားလုံးအစိုးရင်ပူပန်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရမယ့်အခြေမျိုးမှာလဲလှုပ်ပေးခြင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလဲငြိမ်းချမ်းစေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်တရားထိုင်ဖို့အချိန်ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့တရားထိုင်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအေးငြိမ်းစေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါဒီအတွက်ကိုယ်တရားထိုင်မယ့်အချိန်ကိုတေးချာရွေးဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့မနက်စောပိုင်းအချိန်မနက်၄နာရီကနေမနက်9နာရီအတောအတွင်းအချိန်တွေပါပဲမနက်ပိုင်းဒီမိသားစုအလုပ်တွေနဲ့အဆင်မပြေရင်လဲအတန်းတွေတိတ်တဲ့ဒီညဘက်10နာရီနောက်ပိုင်းမအိတ်ခင်မှာတရားထိုင်လို့ရပါတယ်အိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့တရားထိုင်နိုင်ပါတယ်အလေးမာတာဒိုက်ထိုးတာထိုင်ထားအိတ်ထားမတင်အဲ့လိုဒီခွန်အားသုံးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးတရားထိုင်ပေးပြီးတာပိုကောင်းပါလေတရားအရင်ထိုင်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်အာယုံစူးစိမှုအားပိုကောင်းသွားပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကြက်သားနေရာကိုစိတ်အာယုံစူးစိပြီးတေးချာအားစိုက်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကျင့်တာအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေအမျိုးသမီးတွေကအများစုပါအသက်ကြီးပိုင်းလူကြီးမျိုးဝတွေဘိုးဘွားအရွယ်တွေဆိုရင်လဲလေ့ကျင့်ခန်းပြီးသွားမှတရားထိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်တရားထိုင်နေအမျိုးအစားတွေကတော့ဒီတရားထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အထဲကပြောရမယ်ဆိုရင်ခြေထောက်တင်ပလင်ခွေချိတ်ထိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ဒီကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာဇီကိုစိတ်အာယုံစူးစီးထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဒီဇဉ်ညံလျှောက်တာအဲ့ရတဲ့မှာလဲလျောင်းရင်းနဲ့ဒီတရားထိုင်တာဝင်လေထွက်လေမှတ်ကျင်တာအစားသဖြင့်ရှိတဲ့ပြင်ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်ခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီစိုးရင်ပူပန်ခြင်းဒီဝါရီကိုရောကြစေတယ်။ညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ကူညီပေးတယ်။တင်းနေတဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့စေတယ်။တွေးတို့ကြတယ်။စိတ်ကြယောဂစိတ်တက်ကြညံတဲ့ဒီ mood swing ရှိတဲ့ဒီစိတ်ကြမာကြီးပြဿနာတွေကိုတတ်တာစေတယ်။စိတ်အာယုံစူးစိမှုအားကောင်းလာစေတယ်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်အကောင်းမြင်စိတ်စွမ်းအားတိုးလာစေတယ်စိတ်ကိုကြည်လင်စေပြီးတော့ဒီထိုင်မိုင်းလေးလံခြင်းမဖြစ်အောင်အကာအကွယ်ပေးပါတယ်တရားထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာမရွေးအသက်ရွယ်မရွေးကြားမမရွေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့စိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်လုပ်ပြရတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တာမလို့ဒီလိုကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒီညင်နွားမနေအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါတရားထိုင်တဲ့အခါဒီစိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အခါမျိုးကိုရွေးချယ်ပေးဖို့ ਨੇ တနေ့ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်တရားထိုင်ကြည့်ပေးဖို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြတ်မြဥဆလဘီတော်ရရှိမြတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မေကျော်ရှင်းရဲ့ကလေးတို့ဆရာမပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြီးပါခင်ဗျာ

0: 2 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကပြည်ပတွင်းကုန်တင်းကျပ်တာကမြန်မာပြည်သူစားသုံးသူတွေကိုဘယ်လိုရိုက်ခတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးစီနဲ့စားဒီ73စီအပါဝင်ပြည်ပကတင်သွင်းတာတွေကိုဒီရှော့ချဖို့အပြင်ဒီ EV ကားတွေပါမြန်မာပြည်တွင်းမှာအစားအဆုံးတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ကြောင်မီးသွေးဓာအပိစက်ယုံတိစားပြီးလျှက်စစ်ဓာအားတွေထုတ်လုပ်ဖို့ပါဆောင်ရွက်ရမယ်လို့နေပြည်တော်သမရမင်းအောင်လှိုင်ကထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံခြားငွေမထွက်အောင်ဒေါ်လာတွေပြန်မထွက်နိုင်အောင်ပြည်ပတွင်းကုန်အားလုံးကိုထပ်ပြီးပိတ်ပင်ဖို့ပြောတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထပ်ပြီးတင်းကျပ်တာကဒီပြည်တွင်းမှာခုံပစ္စည်းတွေဒီဆက်ပြီးတော့ဒီပြက်လက်စေပြီးတော့စားသုံးသူတွေအတွက်အလုံးစုံဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်နေပြီလို့စီးပွားရေးပညာရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတ်တရာကစူးစီးပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဥစီနဲ့လောင်စာစီကိုအကန့်တတ်နဲ့တောင်ဝယ်လို့ရနေသလိုပြပတွင်းကုန်ကိုအဓိကသုံးဆွဲနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီ PC တွေပြက်လက်နေတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတာပါဒီလိုအချိန်မှာပဲပြပကတင်သွင်းမှုအလုံးကိုရွှေ့ချဖို့နီးလန်းရှာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးနေပြည်တော်သမတော်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကမနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်အောင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာထပ်ပြောခဲ့တာပါပြပတွင်းကုန်ကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးခေတ်ကပိတ်ထားတာကြောင့်လူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့စေဝါကစပြီးအခြေခံစားသောက်ကုန်အထိပြည်တွင်းမှာလက်နေတာပါဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဈေးအဆမတန်ကြီးမြင့်နေပါတယ်စစ်တဲအာနာသိမိခဲ့တဲ့ကဒီလိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အခုဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒေါ်လာမထွက်အောင်တင်းကျပ်မှုကပိုပြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်စေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်ကိုအားကိုးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူတွေအတွက်ဘလောက်အလုပ်ဖြစ်စေနိုင်မှာလဲစီးပွားရေးပညာရှင်ဦးအောင်ပြောတာက
2: လက်ရှိဒီတွင်းကုန်ကိုဆိုးမှုကိစ္စတွေအပြင်နောက်ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီစီမံကိန်းကိစ္စတွေအားလုံးဟာလက်တလောမှာပြည်တွင်းမှာငွေကြေးအရာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေတာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရင်တော့တက်ဆိုင်ရာတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကိုတော့ခရီးပေးပြီးတော့ဘလောက်ပဲအောက်ရှိမှရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ခိုင်းလုပ်ခိုင်းတကယ်လက်တွေ့မှာသူတို့မှာထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပဲအဲ့ကုန်ချမ်းကမရှိတာရယ်။နောက်တချို့သောဆက်ပစ္စည်းတွေလုံးလောက်လောက်မရှိတာရယ်။ဒါတွေကြောင့်အခုဆို SME ကဏ္ဍတွေမှာဆိုလေတကယ်ကိုဒါအကုန်လုံးကဆန့်ငယ်အခြေအနေမှာပဲရှိနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။လောင်စာစီကိုထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ထပ်လျှော့မယ်၊သူကစားသုံးစီကိုထပ်လျှော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကပိုပြီးတော့ပဲဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေပိုတက်လာပြီးတော့ inflation တွေတက်လာမယ်။နောက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်မယ်။ဆိုတော့ဒီတန်တရာလေးကိုပဲရောက်သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ပါတယ်
1: ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ပရိပခပြိုပြက်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ရာသီဥတုအကျက်တဲတွေကြောင့်လူဦးရေ၄ယောက်မှာတယောက်နှုန်းဟာပြင်းထန်တဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပေါင်းမှုဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကအကျက်တဲကကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်မှုဖြစ်ပြီးအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆရှိရာကိုင်းတော့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေအောင်နိုင်ကတော့ပြည်ရင်းရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုဟာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာဖြစ်လို့ရောင်းလိုအားဝယ်လိုအားမမျှပဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုဈေးရမြင့်မားနေတာလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြင့်ပြီးမှပို့ကုန်ပစ္စည်းများအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးပို့ကုန်ကနေနိုင်ငံခြားငွေရမှသွင်းကုန်သွင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားသုံးစီဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားငွေသုံးပြီးပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလျှော့ပြီးစီးထွက်သီးနှံတွေကိုစားသုံးသူဖူလုံမှုရှိအောင်လုပ်တာမျိုးနဲ့ဇန်စဘာကနေဖွဲ့နှုတ်စီပါထုတ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ထည့်ပြောခဲ့တာပါ။အခြေခံလူရန်းစားတွေအတွက်ခွဲတန်းနဲ့သာဝယ်ယူနေရတဲ့စားသုံးစီကိုပါအခုထက်လျှော့ဖို့စီစဉ်နေတာကပိုပြီးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံရဖို့ပဲရှိတယ်လို့အင်ရှင်မတအူးကပြောပါတယ်။ဒီလိုသွင်းကုန်ဆက်ပိတ်နေတာကကုန်စည်ကြီးမြင့်နေပြီးအခြေခံလူရန်းစားကိုအကြီးမားဆုံးထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်တအူးပြောတာကိုလွန်ကျွေးရေးကြောင့်အသက်အစားတို့ဖတ်ပြထားပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်နိုင်ငံကတရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းကိုမိခိုးပြီးတော့လူတို့ကရောင်းဝယ်နေတဲ့အသက်ဆက်နေရတာ။ကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေကလူတို့ပိုပြီးဒုက္ခရောက်မယ်။အထူးသဖြင့်စီးပွားပေါ့သွင်းကုန်သမားတွေကကိုရိုင်းဒေါ်လာရှာပြီးသွင်းမယ်သွင်းခွင့်ပြုဆိုတော့လေကျန်ွေတန်ဖိုးကြမယ်လို့အကြောင်းပြပြီးမပေးဘူးနေဆက်ကကုန်ဝင်တော့လေတော်လိုင်းအဖွဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဆိုပြီးခွင့်မပေးဘူးဘာလို့ဆိုနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်နေတာလေဒီနိုင်ငံကြီးခေါင်းဖိုးကဘလို့မှမလုံတော့ကျန်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပြဿနာတက်ပြီးရင်တက်နေမှာ
1: နေပြည်တော်သမ္မတကတော့ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့လျှက်စစ်အတွက်ကြောင်မီးသေးဓာအပိစက်ယုံတိစောက်ဖို့နဲ့နေအောင်ကြီးဆွဲရင်သုံးလျှက်စစ်စက်ယုံတွေစောက်ဖို့ပါတိုက်တွန်းနေပါတယ်လျှက်စစ်ဆွဲရင်သုံး EV ရင်တွေကိုလည်းပြည်ပကနေမတင်သွင်းပဲပြည်ရင်းမှာအစာဆုံးထုတ်လို့တက်ဆင်နိုင်ဖို့ပါဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားတာယာကဆက်လို့ဆက်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအလုံးနီးပါးကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ
0: ်။ဒါကတော့ BBC ကမတ်တာယာစုစည်းတင်ပြထားတဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းဒီပြည်ပဒီတွင်းကုန်တင်းကျပ်တာကစားသုံးသူတွေကိုဘယ်လိုရိုက်ခတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ဖော်မယ်လေးအတွက်တခြင်းဆိုလေတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ဒါရယ်ပြပရမင်က

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာဥဆက်လက်ပြီးဒီသမရဟောင်းအမေရိကန်သမရဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားရဲ့မိခင် single mother တယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုကျွန်တော် internet ဒီကနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်သူနာမည်ကတော့ Ann Dunham လို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာအသက်20အရွယ်မှာပဲခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးတော့သူမရဲ့တားဖြစ်တဲ့ဒီဘာရက်အိုဘားမားကိုနောက်သမရဖြစ်လာမယ့် Barack Obama ကို single mom တူးနေနဲ့ပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာနေထိုင်ရတဲ့ဘဝချင်းဟာသူ့အပေါ်ဖိအားတွေညာတော်တော်များပေးခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Ann Dunham ဟာသူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပညာရေးကျောင်းကိုသာဒီရွယ်ရွယ်ဝဝရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝအတွက်ကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အသေးစားငွေကြေးချေငါခြင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးများဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းတွေကနေတဆင့်ဒီစီးပွားရေးအင်အားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရဲ့ဒီသူတည်တနာတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာအာရှအလွှားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီစီးပွားရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနယ်ပယ်တွေအတွက်ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာမိခင်တာဝန်နဲ့ပညာရေးကိုတပြိုင်နက်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တာဖြစ်သူကိုပြုစုပြိုးထောင်တဲ့အချိန်မှာသူမဟာဒီဟဝိုင်းတက္ကသိုလ်ကနေမနုဿဗေဒဘာသာရပ်နဲ့ပါရဂူဒီ PhD ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီခေတ်ကအင်မတန်အလွန်အလွန်ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါသူမဟာ USAID နဲ့ဒီ Ford Foundation တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖော်မျိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်တွေကနေတဆင့်ဒီမိသားစုအမြောက်အများကိုဒီဘာနာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုရရှိဖို့အတွက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ And Dunham ဟာအသက်52နှစ်တော်တော်ငယ်ငယ်လေးမှပဲအရွယ်မှပဲကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ငယ်ငယ်အကြာမှာပဲသူရဲ့သားဖြစ်တဲ့သူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သမရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူမဟာသူမရဲ့သားသမရဖြစ်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဟာတော့ဘာရက်အိုဘားမားဒီအမေရိကန်သမရဟောင်းရဲ့မိခင် single mom တယောက်ရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးအတူလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဦးဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခြင်းကတော့တင်လှထွန်းရဲ့ပန်းဆိုင်သမားလို့အမည်ရပါတယ်နားသောတာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

တွေ့ပါမြင်ပါများတော့သမုဒ္ဒရာပို့ယူကလေးတွေသူ့ဩရစ်ချီမတိတရားဆောင်းသူ

0: 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းတွင်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာဦးဆက်လက်ပြီး BBC ကကိုရင်မောင်တင်ဆက်ထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကြားကလက်နက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစကိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံတိုင်းရင်းတစ်ခုရဲ့တခွဲမှုကအမျိုးသမီးရဲမေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအချင်းချင်းကြားမှာမကြာခဏဒီလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြတ်တပ်ဖြတ်ဖြေရှင်းမှုတွေအပေါ်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေမလုပ်တာကြောင့်ဒီအခုလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အပေါ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်ဒီလိုအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေကို NUG အနေနဲ့ဘလို့ဖြေရှင်းမှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့BBC ကကိုရင်မောင်ပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြို့သားညီညီဆိုရအင်ယူဂျီလောက်ခံဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာအချင်းချင်းလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်တာတပ်ဖြတ်တာစတာတွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနေသိမချာစကိုင်းသားအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့စကိုင်းခရိုင်တရင်နဲ့တခွဲလစ်ခန့်ရဲ့တခွဲမှုညိုကျော်ဆိုသူကဗန္ဒိုင်းမှုမျိုးသမီးရဲမေတောင်းနေကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတခွဲမှုဆိုသူကတော့သူ့ကိုယ်သူတနက်နဲ့ပြန်ပြစ်တက်ခဲ့ပေမဲ့မသိသေးပဲစိတ်ကူတာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်မြို့သမီးတွေကိုရဲဘော်ချင်းချင်းကပဲအခုလိုတက်ဖြတ်တာပြင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြူကျင်တာတွေနောက်ရဲဘော်ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာတွေခဏခဏကြားနေရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ချင်းမတူကြပေမဲ့ချင်းချင်းကြားပြဿနာတွေကိုလက်နက်နဲ့သာဖြေရှင်းလာတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ UNG ဘက်ကအခုထိအဲ့ဒီအမှုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုမရှိသလိုတားဆီးနိုင်မှုတွေလည်းမရှိတာကြောင့်ဒါတွေကဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ UNG ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေပေါ်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
2: ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီဆိုတာကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အေးအေးယူဆောင်နေတိုင်းတော့ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့ချက်ချင်းရေးယူဖို့ဆိုတဲ့ဟာမှာတော်တော်ခက်ခဲတယ်ဒီအဆင်ဆင်သောဌာနတွေကိုယ်တိုင်ပြီးတော့များနေတာပေါ့နော်ပုံကြီးနေတာအချင်းချင်းထန်တာပေါ့ဒါအေးအေးယူတာအမြဲတမ်းဆက်ဆက်အေးအေးယူတာဒါတွေလည်းလုပ်နေ
1: ပါပါတယ် NUG ကတော့အဓိကတာဝန်ရှိသူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်လာရေးထောက်ကန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထောက်ပို့လုပ်ပေးနေသူတွေကတော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေပေါ် NUG ကဘလို့အေးအေးယူနေတယ်ဆိုတာကိုတိတိပပသိကျင်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒေါ်လာရေးအတွင်းလက်နက်ကင်ထားသူတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းကြမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြေရှင်းကြတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ကျေနပ်လို့ရှိရင်လည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ online နဲ့နေစုမှုနယ်တွေထဲမှာတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဒီလက်နဲ့မကိုင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လက်နဲ့မကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့စိုးရိမ်တာပေါ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလဲဆိုရင်အလုံးလုံးကိုင်းနေတဲ့အခါမှာအင်းနေတိုင်းနဲ့လုံဖို့လိုတာပေါ့အခုလိုမျိုးဒါဒီရန်သူတစ်ဖွဲ့တက်မှတ်ပြီးတော့မှဒါလှုပ်ကြတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့မကိုင်းတဲ့ online ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီဟာတွေကတော့စိုးရိမ်ပါတယ်
1: အများပြည်သူတွေပေါ်မတရားကျူးလွန်နေတာတွေလက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေကိုလည်းရေးယူဖြစ်ရှင်းနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းပေးလဲရေးယူလဲဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့တည်းလက်နက်ကန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားစကန်းစီးနေတာချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်10ခုတည်းအထိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်၄ခုကဂျွန်လာထဲမှာတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ထဲကဖြစ်စဉ်6ခုဟာစကိုင်းတန်းထဲက UNG ရဲ့စုမိုးနယ်မြေတွေမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် UNG ဟာသူ့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာမရှိတဲ့တခြားတပ်ဖွဲ့ငယ်တွေရဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်တာတွေရှိရင်ဖမ်းတိတာနဲ့စကန်းစီးနှံတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ UNG လက်အောက်ခံတပ်တွေရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတရားစီရင်ရေးမှာတော့နှိမ့်ကွေးနေတယ်လို့ဝေမျှမှုတွေရှိနေပါတယ်

0: တော်ရရှိများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCPG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းဒါဒီဘတ်ဘတ်တော်ရန်နာရပါတော့မယ်ရှင်းတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
1: ါစဝေတမီဆေဆာဗတ်စကိုကာတိုလစ်ချုကစင်ထရာစဝေတော့ဂနီကိုလေတာဗယ်လစ်ချာဦးစန်ဂျွန်စ်ပါးကူနိုဗူ15နေလျူကရော့စ်ဂိုဒီနိုDanas nas kroz euharistijsko slavlje predvodi fra Klaudio, a u današnjoj Božoj riječi pozvani smo zastati, poslušati gospodina i otvoriti svoja srca njegovoj prisutnosti, ljubavi i milosrđu. Ujedinimo se sada u molitvi sa svim okupljenim vjernicima, te započnimo prijenos svete